0: 俺、アキラ。俺、八丈島の漁師の子供。八丈島の子供は潜りがとってもうまいんだ。今日は海に弟、それからとっても綺麗なお姉さんと出ています。お姉さんはおへその出ている水着をしています。
1: アキラ、おめえポカンとしてねえで東京のお嬢さんに魚でも取ってきたらどうだ。
0: あいよと。
2: まあ、まるでお魚みたい。
1: 魚よりうちの息子の方が泳ぎはうめえかもしんねえよ。けどたった一人でこんなところへ何しに来ただ。ただの遊びとも見えねえが。
2: おじさんはいい人らしいから話しちまおうかな。そう、あれは2週間前、7月25日。大学が夏休みになって間もない頃だったわ。ボーイフレンドの車に乗って3、4人で鎌倉の海へ行く途中。
0: ああ、車で来るんじゃなかったな。
3: ブーブー鳴らしたってこの車の列じゃ。暑い上に埃と排気ガス。
2: 海へ行って早く水を浴びたい。
3: この海にもヘドロ。ああ、澄んだ美味しい中のような空気は一体いつになったら吸えるのかな。
2: だんだん世界中が汚れちまって人間の住めるところがなくなっちまうんじゃないかしら。ああ、空気をきれいにする機械かなんかないかしら。
4: どうしたんだ。なんだか空気が澄んできたような気がしないか。
5: うん、こんなに自動車が混んでいるのに排気ガスの匂いもしなくなった。
2: 不思議だわ、本当に不思議。
1: ああ、その時のことは何か新聞にも出てた。スモークみてえなものはなくなって、正月じゃねえのに東京から富士山も見えたっつじゃねえか。
2: でも本当にもっと不思議なことが海へ行ってから起きたの。私たちはモーターボートを借りて沖へ出たの。

0: Some things are best enjoyed after dark.
1: Like me. The Night Shift. Monster Cast.
2: で気がついたらお嬢さんはモーターボートの上に引き上げられて解放されてたってわけ。
3: 今でもあのジージーっていう不思議な声と八丈島。
2: へえ、不思議なことがあるもんで。それでお嬢さんはこの島に来られたっていうわけで。
3: そうなの。私子供の時から3年に一遍ぐらい霊感のようなものに打たれるの。私小さい時にケネディが暗殺されるのを予言したことがあるの。
2: ああ、思い出した。お嬢さんは三枝美幸さんっていうんじゃないんですか。
3: そう、
2: この前東京へ行った時お昼のなんとかショーっていうテレビに出ておった。
3: あら、ご存知だったの。
2: へえ、
3: おじさんは予感なんて信じる？
2: その
3: 今にきっと何かが起こる。きっと。
2: それにしてもあいつは一体何してるんだ。

0: の芯がじんとしびれてくるようだ。眠くなってくる。あ、あれは。あ、あれは何だ。怪獣だ。いや、大きな岩の貝かな。いや違う、まるで大きな鳥のような。あ、目が動いた。口が。怪獣の声かな。
1: いい

0: 気づいたか。
1: うん、大丈夫。
2: うん、きっと何かが起きたんだ。いえ、これからきっと大変なことが起きるんだわ。
1: 不思議だ、手にこんなバッジ。さっきの声は、そして怪獣は、
0: 海がゴーって言って渦が巻いたり、アキラもお嬢さんも口の中でブツブツ何か言ったり、気味悪いって流れしねえ。

と表へ出る。水打ち際に立った時だ。沖の方の海中から何か飛び上がったものがある。大きな鳥のようなものが、いや、ナマコのようなものが星空を飛び回っている。

0: Careful!
1: フォークメイン、火がついた。あ、海に逃げて。よし、みんなから行って退治してやるぞ。服を脱いでバッチを握って。

0: 俺はそいつの首にしがみついた。そう、
1: あなたのゴジラが参りましたよ。さあブルアラ来い。
0: あ、ゴジラだ。ゴジラの言葉がわかる。
1: さあ見ていてください。

0: 負けた。もうダメだ。あの青い綺麗な森に帰りたい。
1: 今お前は一体何者だ。
2: The coffin's open and the night is young. Come on in. It's the night shift on MonsterCast.